0: digger.
1: På MP3. Jeg var så glad til å være litt der, nå skal jeg være. For jeg gikk på en s***, men. Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof.

0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse.

0: Fight.
1: Hello, det er meg. God morgen til deg. 11. august, er du klar? Og blir, det betyr at ja, fotball det begynner nok en gang igjen veldig snart. Den 16. da det kommer ut i skyld. Men her og nå, Medusa, peace of your

dette for at den 16. så kickstarter Premier League igjen med Community Shield mellom Arsenal og Manchester City. Det de som vant cupen det, og de som vant serien. Så jeg har hatt et par uker uten fotball, 3-4 uker, og så vi godt I gang igjen veldig straks. Jeg kommer, synger han, eller papi, aller først da.

0: podcast fra NRK.
1: Det erklært nasjonal unntakstilstand i Colombia etter jordskjelvet der.
2: Og de norske løperne på blandet stafett har dedisert EM-gullet sitt til sin avdøde venn Atle McAdam.
1: Og om du lurer på hvordan du lykkes med smalltalk til studiestart, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

Feels er låta til kvartett her som vi fikk på MP3. Straks og Dara, Alfred Schultz er det morgen din. Vi der, Villa.

til Easy On Me, jeg låter til Adele, og så skal vi videre inn I en liten nyhetsoppdatering. Først da, Marcus Martinez. How You Know, synger dem.

0: mer musikk. Straks får du denne. You had it all, but nobody to call. Og denne.
1: Litt Justin Bieber og litt Philip og Sandra Lyng skal vi få ha på MP3. Aller først ut er litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Colombia.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Redningsmannskap jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende etter jordskjelvet i Colombia i går. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Og så langt så er det da over 100 mennesker som er funnet død. Det er også mange nordmenn i landet, men det har ikke kommet noen meldinger om at noen er skadet eller savnet. Maylin Vil Onstad bor for tida i Cali og sier selve slo sprekka i bygget de bor i.
3: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du går våkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
2: Fremskrittspartiet er fortsatt Norges største parti. Det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. 30,6% sier de ville stemt på FRP hvis det var valg i dag. Sammen med de andre borgerlige partiene har de et flertall på Stortinget, og sånn har det vært i nesten et år nå. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lykkes med å tiltrekke seg mange unge velgere som er opptatt av skatt og personlig økonomi.
4: Så er de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de er det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
2: Jubelen sto i taket da Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull på 5000 meter i går. Ingebrigtsen har slitt med akilleskader i flere år og ble operert så sent som i februar. Selv har, sier han at han har tvilt mye, men han har alltid hatt et håp om at det skulle gå.
5: Det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk, konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Jeg tror det er meg, og takk til NRK Nyheter som kastet ut nyhetsoppdatering. Hvis du sjekker ut klokka di, så den blir litt over 7. Vi to henger i 2 timer til. Vi straks sommerflørt nå. Lonely, Justin Bieber og Benny Blanco.

Hope You Miserable, synger av Victoria Nadine. Straks for Lil Nas X in That's What I Want. Først da klassikeren til Mojo, nemlig hans Lady. Hear Me Tonight. For en låt. Altså, den får virkelig dansegruppe til å riste. Det good vibes. Trenger man alltid. I hvert fall på en tirsdagsmorgen.

0: podcast fra NRK.
1: Det erklært nasjonal unntakstilstand i Colombia etter jordskjelvet der.
2: Og de norske løperne på blandet stafett har dedisert EM-gullet sitt til sin avdøde venn Atle McAdam.
1: Og om du lurer på hvordan du lykkes med small talk til studiestart, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

fikk da låta til Sinevo og Pink Panthers sin låt Stateside får vi om cirka 3,5 til min første ut da. Like strawberries. Harry Styles, Watermelon Sugar.

Double Trouble med Pink Panthers og Sara Larsson. Vi har Rockboy sin Hopeless som du får rett før litt av nyhetsoppdatering. Alfa skjøtt til å lære lyden av. Five Seconds of Summer og deres Youngblood på MP3. Surrender my everything cause you made me believe you're mine.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Tears, Inge Sabina, Carpenter og Clean Bandit har solo. Aller først ut da, en liten nyhetsoppdatering på NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om jordskjelvet i Colombia.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Så langt over 130 mennesker funnet døde etter jordskjelvet i Colombia. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Ifølge Reuters har 61 bygninger kollapsa i forskjellige byer, og i tillegg til de døde minst 500 personer skada. Det ikke lenge siden et jordskjelv rammet Venezuela, og over 6300 mennesker døde. Colombia og Venezuela ligger rett ved siden av hverandre i et område hvor det kan komme kraftig jordskjelv. Det sier reporter Halvar Sandberg.
3: Heldigvis nå, hvis du kan si det i en sånn katastrofesituasjon, så var jo sentrum av dette skjelvet i et relativt ubebodd område i junglen i fjellområdet. De verste scenene er da fra en by som er omtrent 40 kilometer unna episenteret.
2: Hadde det vært valg i dag, så hadde vi hatt en borgerlig regjering. Det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Men det største partiet, Fremskrittspartiet, tar ikke seieren på forskudd.
4: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
2: Det sier partileder Sylvi Listhaug. 30,6% sier de ville stemt på FRP hvis det var valg i dag, mot 22,5% som ville stemt på Arbeiderpartiet. Nestleder Jan Christian Vestre er ikke fornøyd med det her.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette. Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så er det også et budskap som mange velgere setter pris på.
2: Et småfly måtte i går kveld nødland og endte opp ned i landingen. To personer var i flyet, og begge er uskadd. Piloten merket at flyet mistet motorkraften og måtte derfor lande på et jorde på Vestvågøy i Lofoten. Dessverre var jordet veldig mykt og bløtt, og flyet tippet derfor rundt da hjulene traff bakken. Piloten varslet selv nødetatene om den kontrollerte nødlandingen og fikk skryt for rask og tydelig kommunikasjon. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
1: Heisan, det da meg. Takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi skal straks til Sabrina Carpenter og hennes Tears. Aller først så er det lyden av Clean Bandit og Demi Lovato. Og låta solo på MP3.

about you, baby clothes. Og Carina Dahls Adeging, kobberhatten for de 3,5 min første ut da. David Guetta med Teddy Swims og Tones and I. Han kommer tilbake til Norge i mars han neste år.

Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: podcast fra NRK.
1: Det erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter jordskjelvet der.
2: Og de norske løperne på blandet stafett har dedisert EM-gullet sitt til sin avdøde venn Atle McAdam.
1: Og om du lurer på hvordan du lykkes med smalltalk til studiestart, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

Ruben. Damn, du ser bra ut. Tusen takk. Den synger golf for Post Malone Hars. Låt oss si I Had Some Help med Morgan Wallen nå. Så lyden av Apple og Charlie XCX.

som Help, Post Malone og Morgan Wallen. Justin Bieber sin låt Yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum. Avslutter denne tirsdagsfesten, og så håper jeg du har en fin, fin dag videre, og kickstarter den på en god måte, kanskje en liten kaffekopp, kanskje en god frokost, og lager deg et fint mål du kan gjennomføre, og så høres vi to igjen I morgen, da det tross alt lille lørdag, på MP3 med meg, Abel.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Og til deg om jeg får tiden i hjelp. Så vi skåler for den nye serieplikken.
0: På MP3 nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om en ny partimåling.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP er landets desidert største parti ifølge en måling som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Aglen forklarer hva som er grunnen til det her.
3: Mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
2: Fadderuka er i gang rundt om i hele landet, og mange studenter er nok ganske spent på hvordan dette her skal gå. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for fadderuka, og hvordan man lager en god studiestart for disse ferske studentene.
4: Det er absolutt å bli inkludert. Det er mye av det vi går for her som faddere, er inkludere alle sammen, uansett alder.
5: Vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
6: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
2: Studentrådgiver ved Samskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen, sier at småltalk kan være vanskelig, og oppfordrer folk til å komme med komplimenter, tilby tjenester og å bruke omgivelsene sine for å få praten i gang. Men det finnes jo en tid og sted for alt.
7: For det første så må man se litt situasjonen an. Kanskje ikke midt i en forelesning. Kanskje når du kommer til en kollokviegruppe for eksempel, for det er veldig viktig å knytte seg til steder som er gjentagende. Møte hver onsdag, ikke sant? Så blir man kjent over tid.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om arbeidsledighet.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Det er fortsatt mange som sliter med å få seg jobb her til lands. Ferske tall fra NAV viser at totalt 702 000 personer står utenfor arbeidslivet. Og det er en liten økning fra i fjor, men tallene de holder seg relativt stabile. Dette er til tross for at regjeringen og NAV i flere år har prøvd å få flere folk i jobb. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning innen historie og har slitt med å få seg fast jobb. Nå har han fått sommerjobb på Sunnfjord Museum.
2: Tilbudet har vært utfordrende, men jeg er jo glad at jeg er ganske heldig som har fått muligheten til å jobbe her som sommervert nå. Og det er jo greit å ha sånn jobb her, så, at den har muligheten til å bruke kunnskapene sine og utvikle seg, ikke minst da.
1: Hege Nilsen er sjefen for NAV og sier at det likevel finnes positive ting å hente ut fra tallene i dag, som at de lykkes med sin ungdomssatsing.
3: Vi har gjennom gode, konkrete tiltak, støtte og veiledning, dedikerte ressurser for å følge opp ungdommene. For gruppen voksne så må vi jobbe enda bedre med gode arbeidsmarkedstiltak.
1: Familien til Jakob Ingebrigtsen er redd for at han er for ivrig. I går så tok han sitt 7. EM-gull på 5000 meter.
4: Og sitter i kongløkken! 7 av 7 og er historisk! Kongen er tilbake!
1: Men Ingebrigtsen har slitt med akilleskader i flere år og ble operert så sent som i februar. Derfor mener familien at han bør ta det litt med ro, og at han ikke skal delta på 1500 meter denne uka. Selv sier han at han har tvilt mye, men har alltid håp, men hadde alltid et lite håp om at 5000 meteren i alle fall skulle gå bra.
5: Det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk, konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

så det meg, Klara, som her og skal holde deg med selskap helt fram til klokka to. Det bare å glede seg, altså, og vi starter godt med god musikk. Her kommer Justin Bieber og Let Me Love You først ut.

Kyle Alessandro du hørte her med låta Lighter. Og det meg, Klara, som her I dag, altså jeg tar over litt for ta mamma, men det tenker jeg bare koselig det. Gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding på hvordan dagen din så langt og hva du har gjort I dag, for det synes jeg alltid litt spennende å få med meg. I dag, så for første gang, eller sånn for første gang sånn, sesongen her da kanskje, så har jeg på meg ullsokka. Jeg har på meg sånn karri trådsokka I dag, for det har vært skikkelig frysepinne I det siste. Så jeg tenkte I dag så må jeg gjøre noe tiltak. Jeg kan ikke fortsette å gå ut med bomullsokka når det 10 grader ut og regn og skit. Det klarer jeg ikke. Så I dag så har jeg på meg ullsokka, og I tillegg så var jeg på paddle I går for første gang I hele mitt liv, og det var helt fantastisk, altså. Jeg kan anbefale paddle, for Guds skyld, seriøst. Og I tillegg, noe veldig viktig som jeg har gjort I dag, at jeg har spist frokost. Og jeg vil veldig gjerne at du som hører på meg nå, at du går inn I appen NRK Radio og tar en titt på avstemningen som jeg har lagt ut der. Den spør deg om du har spist om du spiser frokost hver dag. Der kan du velge mellom alternativene ja, jeg elsker frokost, eller nei, jeg har litt forbedringspotensiale. Så veldig gjerne gå inn der og avlegg din stemme, fordi det skal bli litt mer frokostprat her på MP3 straks, så det kan du bare glede deg til. Før det så skal vi ha litt mer musikk her på MP3. Da skal du få først ut her nå, Emma Steinbakken og Synnevo med låta Alle vil til himmelen.

du hørte der med låta Summertime. Spiser du frokost hver dag, eller du god til å spise frokosten din? Gjerne gå inn I appen NRK Radio, fordi der har jeg en avstemning gående på om du spiser frokost hver dag eller ikke. Jeg opplever selv at frokost, det ikke det mest fristende om morgenen, altså om jeg skal være helt ærlig. Aller helst så liker jeg, for eksempel I helgen da, at jeg venter liksom 2 timer fra jeg våkner til jeg spiser det første måltidet mitt. Fordi jeg føler ikke at kroppen min helt klar til å liksom ta inn maten og faktisk nyte meg med det, før jeg har rukket å våkne litt. Men når jeg begynte på folkehøyskole, da fikk jeg faktisk en veldig god rutine på det, og det jeg veldig, veldig glad for. Selv om det ble en veldig repetativ frokost, så var det bra nok. Og da spiste jeg til frokost hver eneste dag, og man kan bli litt lei av det også, men det funker. Da spiste jeg yoghurt, med havregryn, chiafrø, valnøtter, kanskje litt syltetøy eller noe sånt for å gjøre litt ekstra godt. Så det kan jeg virkelig anbefale, altså. Og hvis du har en go-to-frokost også, gjerne send det inn til meg I appen NRK Radio. Fordi, vet du hva, jeg hadde elsket å mikse det litt opp. Fordi jeg vant til min faste yoghurtfrokost, men det greit å mikse og trikse litt iblant også. Jeg har prøvd å liksom justerte litt noen ganger iblant. Kanskje jeg gidder å lage meg litt proteinpannekaka til frokost. Da føler jeg meg veldig sunn og flink. Eller hvis jeg leier yoghurt, så bruker jeg å få knekkebrød. Men det også litt boring. Så hvis du har noen gode tips, gjerne send det inn til meg. I morges så kom jeg over en sak fra nrk.no som snakket om en amerikansk studie som fulgte 128 unge mellom 14 og 21 som vanligvis hoppet over frokost, og de drev å fant ut litt greier, testet dem litt, og det skal jeg prate litt mer om etterpå, og resultatene fra det studiet, for det var faktisk ganske interessant, og noe man bør vurdere å ta med seg videre. Før det så skal vi få litt musikk. Dette Broiler og Chris Apolade med låta Stemmene I hodet.

Det var Sunny Alvin og Emmy med låta Our Youth du hørte der. Og jeg pratet litt om frokost, fordi jeg kom over en sak fra NRK som har fulgt en amerikansk studie der det var 128 unge mellom 14 og 21 som vanligvis de hoppet over frokost. Og i den studien her, deltakerne de ble delt inn I tre grupper, der en fikk en proteinrik frokost, en fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fortsatt å droppe frokost. Og nå skal dere få høre litt inside fra hvordan den studien her gikk. De som spiste frokost, de fikk I seg mer fiber, jern, zink og kolin, enn gruppa som hoppet over måltidet. Gruppa som spiste 30 gram protein til frokost skilte seg ut mest og hadde lavere inntak av tilsatt sukker. Begge frokostgruppene spiste mindre desserter, godteri, søtsaker enn gruppa som droppet frokosten. Så, som dere skjønner, så det jo genialt å spise frokost. Frokost et kjempeviktig måltid, og norsk ernæringsfysiolog Tine Oi, jeg burde jo kanskje øvd meg litt på det navnet der. Nå merker jeg Tine Meilbo. Sundfør mener at studien solid og peker på at proteinrik frokost kan gi bedre metthetsfølelse og mindre behov for sukker gjennom dagen. Så, som du skjønner, altså, spis frokosten din. Det fantastisk, det genialt. Og så har jeg også hatt en avstemning gående I appen NRK Radio på om du spiser frokost hver dag. Der alternativen har vært ja, jeg elsker frokost, og nei, jeg har litt forbedringspotensiale. Og resultatene fra det her altså at 100% har svart ja, jeg elsker frokost. Så vet du hva? Applaus, applaus til alle dere som har vært inn og stemmet der og god på å spise frokosten deres. Fortsett med det altså. Og hvis du dårlig på frokostfronten, så det her ditt tegn. Ditt tegn til å begynne å faktisk prioritere frokost. For det genialt. Det godt for deg. I promise you.

Det var Maroon 5 og Cardi B med låta Girls Like You, og før det så fikk du høre Beethoven med låta Rockstar Lie. Jeg kom over en artikkel som sa at en tyfon har truffet Kina. Og da ble jeg litt forvirret, for jeg har aldri hørt begrepet tyfon før. Aldri hørt det. Men av bildene og alt det jeg så, så synes jeg at det så ganske likt ut som en orkan. Så da begynte jeg å undre meg litt. Så da tok jeg et raskt Google search, og da skjønte jeg at det her blir dagens faktasjekk som du ikke visste at du trengte, for å si det sånn. Fordi hva egentlig forskjellen mellom en tyfon og en orkan? Vi kan starte med begrepet syklon, som jeg heller aldri har ført før. Og det er en sånn et stort spiralformet vindsystem rundt noe man kaller et lavtrykksområde. Det her egentlig bare er, som gjør det veldig mye enklere fortalt, det er, du vet når du ser sånn bilde av jordkloden fra sånn svært verdensromperspektiv, og så ser du liksom en orkan, da, så er det sånn spiralformet vind.

Kina, Filippinene og sånn. Derfor det greiene som skjer I Kina nå kalles en tyfon, mens orkana det I Nord-Atlanteren, sånn USA og Haiti for eksempel, og I resten av verden så blir det bare kalt en syklon. Så vet du hva? Alt det samme, alt like ille og like krise, men da vet du det. Hvis du noen gang blir quizza I det her, hvis du med på en quiz og så får du spørsmålet her, så takk være meg nå, så vet du svaret. Vær så god, altså. Vi må ha på litt god musikk etter det her, altså. Vi får opp litt god stemning her, det trenger vi på en tirsdag. Og da skal du få Madeleine med Henda mot himmelen, en norsk versjon av Petra Marklunds versjon.

Sio med låta Bailando. Du hørte der. Litt sommer vibes her på MP3. Klager ikke på det, altså. I går så gjorde jeg noe som jeg har vært veldig skeptisk til, vært litt intimidate av, men som gjorde meg frelst når jeg først prøvde. For jeg var nemlig på paddle i går, og jeg har syntes at paddler virket kjempeskummelt. Jeg vet ikke hvorfor engang, for jeg har spilt squash før, og jeg syntes det var veldig gøy. Men paddle, det en sånn ting, og også hvordan man sier man paddle, herregud, jeg merker jo nå at jeg føler at jeg virker veldig nerd om det temaet her. Men hvordan, altså jeg har blitt helt liksom forvirret av opplegget, for jeg har tenkt at det litt det samme som squash. Det det ikke. Jeg vil forklare paddle som på en måte en blanding av squash og tennis. På en måte. Det dritgøy, for å si det sånn. Og det var egentlig ikke så slitsomt. Det kan hende at det ikke var slitsomt fordi at vi var litt nye til gamet, så det ikke gikk så fort. Når jeg tenker meg om noe, det kan hende at det derfor. Men det var dritgøy, og man får ganske fort teken på det, og da føler man seg veldig sporty, om man skal si det sånn. Og så greier med paddle. Altså, det koster litt å le en sånn bane, men jeg anbefaler det, altså. Det var kjempegøy. Og i tillegg, sånne paddle-rekter, det jo dritdyrt, men de hadde på utleie der, så no worries. Altså, en av kompisen som jeg spilt med, han sa at han hadde kjøpt seg paddle-rekert, betalt sånn 1500 for det. Det trenger man ikke. Det trenger man ikke. Alt du trenger, treningsklær, treningssko og å leie en bane. That's all you need. Så hvis du trenger et lite tips til noe å fylle den sensommeren her med, kjør på og spill litt paddle, altså. Bare test det ut, for det var dritartig. Jeg skal i hvert fall fortsette med det, tror jeg. Virkelig, altså. Det gjorde meg litt, det gjorde meg frelst, som man sier. I loved it. Nå skal du få litt musikk. Dette er Morgan Sulele med låta «Jeg tror Peter Pan hadde rett», så kos deg med den.

0: start der med låta Fem fine frøkner på MP3. Og nå er det tid for litt gossip time.
1: Kjendisnader.
0: Kjendisnader, det her er mitt sted der jeg kan gossipe litt om hva som skjer i kjendisverden. Er det noe nytt og spennende som er på gang? Og jeg kan si så mye som at jeg fant noe som jeg synes var veldig kult innenfor musikkens verden. Det da Amund Zimmermann Børresen, mest kjent som Zimmermann, det artistnavnet hans. Han skal slippe låt sammen med Bjørn Eidsvåg. Gud, så ikonisk altså. Låta den heter I takt med deg og slippes 21. august, og det er bare kun 10 dager til, så det her kan man allerede begynne å glede seg til. Zimmermann, han er en 24 år gammel artist som startet på TikTok, og Bjørn Eidsvåg, han ga ut sin første plate i 1976, som er 50 år siden. Så det her er jo, det her blir veldig spennende, fordi det er jo to vitt forskjellige artister sånn sett. En som har vært i gamet kjempelenge, og en som er veldig fersk. Og jeg mener jo også at den beste musikken, den kommer når to ulike artister møtes. Altså, det er jo så spennende, i hvert fall ikke bare sånn med aldersspennende, at en har drevet på musikk i 50 år lenger enn den andre. Det er en ting. Men de har jo litt forskjellige type sjanger også. Og jeg har noen gode eksempel til deg til andre ganger når to ulike artister har møttes på en låt, og det har blitt helt fantastisk. Rihanna og Paul McCartney med 4-5 seconds, det var jo dritbra. Tyler the Creator og Anna of the North. Jeg visste ikke at hun var med på den låten en gang før i går. Den heter Boredom, tror jeg. Den er dritbra. Og Frank Ocean og Jay-Z også har en låt sammen med noen flere låter etter Biking. Så vet du hva? Jeg er kjempespent. Jeg har ståltrua på Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på den låta her, altså. Om du ikke er kjent med Zimmermann som artist, så tenkte jeg å vise deg en låt her nå fra Zimmermann, så du skjønner hvor god han er og hvor mye du kan glede deg til låta I takt med deg kommer ut sammen med Bjørn Eidsvåg. Låta her, den heter Riper i lakken, og den er på lista mi, for å si det sånn.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer, straks så skal du få høre låta Lenge leve av Undergrunn. Men nå har klokka blikket 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter. Og vi starter i Midtøsten.
0: Emma Nordstein.
1: Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i hjemlandet, men han er fortsatt på rømmen i Russland. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. I tillegg så er Assads yngre bror og fetter dømt til det samme. Begge Assad-brødrene har vært funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen i landet. Assad-regimet det ble styrtet i desember i 2024, og da tok opprørere over makten. Og siden da så skal Assad-brødrene ha vært i eksil i Moskva. Det kan bli streik på flere flyplasser i Norge fra torsdag. Nå i dag så skal HK Norge og Parat, som representerer de ansatte på flyplassen, mekle med NHO Luftfart, som representerer bedriftene. Parat og Handel og Kontor skal prøve å få fram en ny avtale om lønn og arbeidstid for sine 1800 medlemmer. Og hvis de ikke klarer det, så kan det bli streik blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Det sier leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, som er forhandlingsleder i meklinga.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav og NHO Luftfart har krav.
1: Det å engasjere seg i noe er det viktigste du kan gjøre for å få deg i god studietid. Det mener Ulrik Dager Sneve, som er leder for studentersamfunnet i Trondheim. Nå er jo fadderperioden i gang, men det kan jo være mange som kjenner på både usikkerhet og ensomhet når man starter studietida. Så samfunnelederen har flere tips til nye studenter.
3: Det er jo å tvinge seg selv til å fylle kalenderen med masse forskjellig oppmøte, fysisk oppmøte, sånn at man ikke sitter hjemme og ser på tv-serier. Det kan man gjøre når man blir gammel. Det er ikke så viktig akkurat hva man gjør, men at man har på en måte et eller annet formål med det man driver med, sånn at man har en slags prosjekt som går litt på siden.
1: Og når man har lagt fra seg både togalaken og glowsticks, og fadderuka er over, så sier han at det er viktig å ikke slutte å bli med på ting.
3: Det er jo en tid med lite forpliktelser for de fleste. Du har liksom dine fag du skal lese, og ikke så veldig mye annet å faktisk gjøre i hverdagen. Og jeg tror det handler om at man må liksom forplikte seg til et eller annet. Man må sørge for at det er arenaer der andre merker om du ikke møter opp.
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
4: Tusen takk for nyheteren, Emma. Vi tar en titt på været. I Honningsvåg i Finnmark, der blir det 7-10 grader og delvis skyet i dag. Fauske i Nordland, der blir det 11-12 grader og mye regn. Melhus i Trøndelag, der blir det 11-14 grader og delvis skyet. Leikanger i Vestland, der blir det 11-15 grader og delvis skyet. Bryne i Rogaland, der blir det 10-15 grader og delvis skyet i dag. Stokke i Vestfold, der blir det 13-20 grader. Det blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Hønefoss i Buskerud, der blir det 15-22 grader og delvis skyet i dag. Halden i Østfold, der blir det pent vær i dag, ikke noe mer å si enn det. Hamar i Innlandet, der blir det 14-20 grader og delvis skyet i dag. Og til slutt, Gjøvik i Innlandet, der blir det 15-20 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
6: Klara Pernille.
4: Klokka den er 11:54, og det er meg, Klara, som er her og holder deg med selskap helt fram til klokka 2. Straks her på MP3 så er det tid for litt konkurranse, så hold appen NRK Radio klar. Før det, her er Undergrunn med låta Lenge leve.

Det var Alex Warren med låta Fever Dream du hørte der. Og nå det tid for litt konkurranse her på MP3, ok? Jeg håper du klar. Dette en konkurranse jeg liker å kalle for skjult titel. Jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en engelsk artist. Jeg har oversatt låttitlene til norsk, så her må du følge med, altså. Din oppgave, du som hører på, å gi et kos artist som står bak de her skjulte låttitlene. Om du har svaret, så går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding med navnet på artisten. Og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Følg med nå, for her kommer teksten. Jeg hadde en drøm. En drøm om paradis. Et paradis med en himmel full av stjerner. Alt var gult og masse gnister. Gnista mellom den spanske vitenskapsmannen og meg. Viva la vida, sa han, gang på gang, som om det var en glitch. Jeg prøvde å fikse det, sa jeg. Det var tross alt livets eventyr. Jeg måtte gjøre mitt beste. Det altså 8 skjulte låttitler der, fra en engelsk artist som oversatt til norsk. Om du holder litt på tunga, så tar jeg den for deg en gang til nå, slik at det blir litt lettere å gjette. Jeg hadde en drøm om paradis. Et paradis med en himmel full av stjerner. Alt var gult og masse gnister. Gnister mellom den spanske vitenskapsmannen og meg. Viva la vida, sa han, gang på gang, som om det var en glitch. Jeg skal prøve å fikse det, sa jeg. Det var jo tross alt livets eventyr. Jeg måtte gjøre mitt beste. Jeg skal komme et siste lite hint til deg nå. Det kan hende at det noe litt kaldt i navnet på artisten eller bandet her. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv riktig svar til meg, så har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Jeg skal straks annonsere riktig svar og en vinner av dagens konkurranse, men før det så blir det litt musikk, og da skal du få høre Sara Larsson med låta Euro Summer, men før det så skal du nå få Sigrid med låta Mirror.

Det var Major Lazer, Nyla og Fuse ODG med låta Light It Up du hørte her på MP3. Og jeg tror kanskje du har fått det med deg, men I morgen den 12. august så blir det et sjeldent himmelshow. Og det her jo kjempeviktig å få med seg. Det altså solformørkelse og meteorsverm på samme kveld. Og solformørkelse, det jo så gøy, fordi sola blir som en lysende banan på kvelden, fordi månen, den liksom går over sola og skygge for den. Så det ser veldig kult ut. I Norge så blir ikke formørkelsen total, men den blir likevel stor. Ifølge astrofysiker og vitenskapsformidler Knut Jørgen Rød Ødegård, så vil mellom rundt 82 og over 90% av sola bli dekt av månen. Litt avhengig av hvor I landet man befinner seg. Og om du vil få med deg det syke himmelshowet her, så anbefaler jeg å være klar utendørs mellom 18.30 til 19.10. Fordi det I det tidsrommet der det starter, avhengig litt av hvor I landet du befinner deg. Jeg tror på Svalbard, der starter det først rundt 18.30, og I Kristiansand så starter det sånn 19.10. Det formørkelse, og den på sitt aller sterkeste rundt en time etter den starter. Så det kan være greit å være litt sen ut også. Senere samme kveld så skjer jo meteorsvermen, og jeg har aldri helt skjønt hva en meteorsverm fordi det et sånt sykt uttrykk som jeg aldri helt har forstått meg på. Men meteorene, de kommer I 215 000 kilometer I timen. Og hvis du lurer på hvor raskt det faktisk det tilsvarer å fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder. 28 sekunder, så det skjer jo lynraskt. Jeg vet ikke hvor godt man må følge med for å få med seg det her, men jeg skal I hvert fall prøve. Jeg skal være klar ut for å få med meg det her. Og jeg håper at himmelen blir golden. Akkurat som Huntrix synger den låta her. Du skal få høre låta Golden fra K-pop Demon Hunters, så kos deg masse med den.

Det var Natasha Bedingfield med låta Unwritten du hørte der, som var ønsket seg inn av Sofie. Jeg elsker når man bare scroller litt på mobilen, og så kommer det opp interessante videoer fra forskjellige sånn mediehus. Og jeg fikk opp en video fra Nettavisen i dag, som sa at en tredjedel av menn under 30 opplever hårtap, og 400 000 menn i Norge opplever mye hårtap. Og da har Sten Ture Eriksen, som er daglig leder og medeier hos Masterklinikken, kommet med tre gode tips til hvordan man kan fikse litt opp i hårtap, da, som jeg synes var veldig interessant, og som jeg tenkte å dele med deg nå. Da var det legemidlene som jeg nevnte først, finasterid og dutasterid, det hemmer DHT, et kjønnshormon som gjør at menn mister hår, og om du i tillegg supplerer med minoxidil, så kan det booste blodsirkulasjonen, og det her gjør at du altså minsker hårtapet. Og han poengterer også at det finnes ingen produkter på markedet som får liv i noe som er dødt, og om det er såpass ille, og om man vil ha en endring, så må man rett og slett transplantere. Og vet du hva, jeg synes det var litt godt også at han poengterte det, fordi det har jeg tenkt på også for meg selv også, liksom når jeg har bleiket håret mitt, farget mitt, brukt mye varme på det, tuppene på håret, det blir jo dødt. Og så tenker man jo at det finnes så mye produkter som liksom skal gjøre håret ditt sunt igjen. Men det gjør jo ikke at det døde håret ditt plutselig kommer til liv igjen. Så jeg synes det var veldig godt sagt, og altså, hvis du vil ha litt mer konkret informasjon om det der, så kan du gå ut og sjekke ut den videoen jeg så, som Nettavisen la ut. En liten anbefaling fra meg, det er veldig mye interessant som finnes på det store internettet. Nå skal vi høre på litt fantastisk god musikk her på MP3, vi elsker jo det vi. Og da skal du få høre Black Bear med låta Hot Girl Bummer.

Det var låta All I Have av Race du hørte der. Altså, Barack Obama, en av kanskje USAs mest som folkeskjære president som har vært, han jo et gigantisk ikon. Og Instagrammen hans, den også ganske ikonisk, spør du meg, altså. Fordi jeg fikk opp en post fra Barack Obama her om dagen, der han hadde lagt ut masse låter som da liksom har vært på hans sommerspilleliste. Og jeg vet ikke hva man skal forvente av liksom en amerikansk president og hvordan musikk han hører på. Men jeg må si, jeg ble litt sjokka når jeg bladde gjennom den lista her med låta. For det var veldig godt å blande av, men en som virkelig skilte seg ut for meg, det låta She Did It Again av Tyla og Sara Larsson. Og om du ikke har hørt den låta her, eller kjenner til artistene, så jo det her to veldig sånn feminine artister som, jeg vet ikke hvordan skal jeg forklare den musikken her, det litt sånn booty shake musikk liksom, altså det, den har en spesiell type sånn funk i seg, og kanskje ikke noe jeg hadde sett for meg Barack Obama høre på, men man vet aldri, fordi samtidig, hvis det en amerikansk president jeg kunne sett for meg at ikke hadde vært fremmed for å twerke litt til en god låt, så det kanskje Barack Obama, altså. Fordi jeg tror ikke han skuffer når han først kjører på. Så vi skal ta turen til den låta. Vi skal ta turen til She Did It Again av Tyla og Sara Larsson. Og så kan vi bare se for oss Barack Obama som står på rommet sitt, danser litt for seg selv, ser seg selv i speilet, føler seg litt til den her. Og så kan vi jo prøve å gjøre det samme da. Det er ikke en dum idé det.

Det var Tyla og Sara Larsson du hørte der på låta She Did Again, som har stått på sommerspillelista til Barack Obama. Og jeg har fått en melding fra Martine, som skriver «Hei, kan du sette på Great Expectation av Sienna Spiro? Elsker å synge for full hals til den». Så mens, altså, mens Barack Obama liker å synge på full hals til She Did Again av Tyla og Sara Larsson, så liker Martine litt mer Sienna Spiro, og det kan jeg bare sette pris på. Jeg også elsker Sienna Spiro. Hun er så kul! Min drøm er å dra på en Sienna Spiro-konsert, så jeg håper for Guds skyld at det skjer en dag, fordi hun er så utrolig dyktig. Så godt valg, Martine! Nå skal vi kose oss masse til den låta her. Dette er Great Expectation av Sienna Spiro.

0: der du er. I appen NRK Radio. Klara og Pernille.
1: Og der har klokka bikket ett, vet du, og det meg, Klara, som og skal holde deg med selskap I en god time til. Og I den siste timen så blir det masse ønskemusikk, så du kan allerede nå sende inn din ønskelåt inn I appen NRK Radio.

0: tusen tårer du hørt der.
1: Dine tre på MP3.
0: Du hørte riktig, det tid for dine tre på MP3. Og det her fantastisk for deg som hører på. For det her your time to shine. Du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt. Så plukker jeg ut tre heldige vinnere som får spille sin ønskelåt her på MP3. Og altså, det ikke noen strenge kriterier her. Altså, jeg driter i om du liker rock, pop, jazz, klassisk, rap, hva enn det er. All musikk velkommen her, altså. Så det bare å sende inn. Jeg ser allerede at jeg har fått inn et par gode forslag, så kanskje blir det litt competition om plassene i dag. Jeg vet ikke. Men gå inn i NRK Radio og gjør det! Og så skal vi ta turen til litt god musikk her i mellomtida. Nå skal du få høre, jeg skal prøve å uttale deg riktig, Justy, Jack Style og John med låta Turn the Lights Off.

0: Det var Daft Punk med låta One More Time. Du hørte der.
1: Dine tre på MP3.
0: Åh, det dine tre på MP3. Jeg elsker denne delen av sendingen, fordi det her gir plass til du som hører på, at du skal få litt plass her på MP3 og få spille den musikken du vil høre. Det tid for låt nummer én. Men det også plass til to låter til etterpå, så fortsett å sende inn din ønskelåt inn i appen NRK Radio mens du enda kan. Låt nummer én, den ønsket inn av Sebastian og Tobias, og de har jo gitt meg altså, tre ønskelåter å velge mellom. Og de har jo så god musikksmak, det må jeg jo bare si, fordi det var jo nesten... Skulle ønske Kron og Mynt hadde en tredje part, altså, fordi det ble jo det ble. Jeg måtte bare ta en... Og da var det Pharrell Williams med låta Happy. De ønsket seg inn. Og den synes jeg var så bra, fordi det tirsdag, det kan være en litt tung dag. Og da det bra at vi har litt god glad musikk her på MP3. Så Sebastian og Tobias, her kommer ønskelåta deres. Her Pharrell Williams med låta Happy.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

Pharrell Williams du hørte der, ønsket seg inn av Sebastian og Tobias. Dine tre på MP3. Det tid for låt nummer to i dine tre på MP3, og da har jeg valgt ut deg, Solveig, du skal få din ønskemusikk her på MP3. Og Solveig ønsket seg en Busta Rhymes-låt. Jeg klokka ikke hvordan artist det her var, så søkte jeg den opp. Wow, masse bangers å velge mellom. Altså, merker du det? Jeg blir speechless over at jeg ikke visste hvordan fantastisk artist som sto bak de store bangersene han står bak. Og da var det en som virkelig caught my eye, må jeg si, som jeg hadde litt glemt, men som er utrolig god. Du har god smak, Solveig. Det skal du ha, sa. Og den låta jeg har valgt ut fra Busta Rhymes, det er Doncha med The Pussycat Dolls. Så kos deg med den, og det er fortsatt plass til en låt til på dine tre på MP3, så det er ikke for sent å sende inn en siste ønskelåt. Dine tre på MP3. Låt nummer to.

0: Det var The Pussycat Dolls og Busta Rhymes med låta Don'tcha som har ønsket seg inn av Solveig.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Og det tid for låt nummer tre, altså den siste ønskelåta ut i dag. Og jeg må bare si, jeg har jo fått tilsendt så mange gode ønskelåter i dag. Jeg jo... Altså, i ekstase, fordi det har vært så mye bra jeg ønsket, men jeg kan bare velge en siste. Og da har jeg valgt ut Robin med låta Dancing on My Own, som virkelig har blomstret opp igjen i det siste. Altså, den jo ganske gammel. Vet ikke helt hvor gammel den men den ganske gammel. Så har den blitt populær igjen. Og vet du hva? Det synes jeg bare helt fantastisk. Og jeg fikk jo en oppenbaring for kanskje sånn rundt en måned siden, av at Robin jo svensk. Jeg trodde det var en stor britisk artist eller noe sånt der. Men det jo en lokal dronning som jeg bare elsker at vi får spille litt av. Så her altså siste låta ut i dine tre på MP3. Det Robin med låta Dancing on My Own.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Det var Shakira med låta Dare, eller La La La, som den også kjent for. Nå det altså 11. august, og da begynner jeg å tenke litt fremover I tid. Og da det noe som jeg gjør til enhver årstid, og det å lage en ny spilleliste. Så jeg offisielt I gang med å lage høstspilleliste. Jeg vet, det er litt tidlig. Jeg synes fortsatt at vi bør anerkjenne at det fortsatt sommer, og ikke la den gå med helt med det første, liksom. Problemet bare at der jeg da, jeg befinner meg I Trondheim, det litt rande kaldt her, altså. Det litt rande kaldt. Så jeg får litt sånn høststemning, og da klarer jeg rett og slett ikke å stoppe meg selv. Jeg må bare. Og da tenkte jeg å komme med et lite låttips til deg som hører på. Det her var rett og slett låta som inspirerte meg til å sette I gang og lage denne spillelista. Fordi det en låt som jeg har hørt, men aldri fått navnet på. Jeg har aldri fått navnet på den låta her, men den kjempekjent, og den dritbra. Så jeg tenkte bare at den fortjent litt oppmerksomhet her I dag. Og det låta Patience av Take That det snakk om. Den jo like gammel som meg, den fra 2006. Så det jo kanskje ikke så rart at jeg ikke kun navnet på den låta her. Men nå vet jeg det, og du som hører på, jeg håper du koser deg med den låta her, og kanskje vurderer du å sette den på høstspillista di også. Så nå skal du få høre låta Patience av Take That.

Det var Madcon med låta Begin du hørte der. Og jeg hadde jo bursdag i helga, bursdag på søndagen, fylt 20 år gammel jeg nå, så jeg har blitt en voksen, voksen kvinne, med andre ord. Og da det jo, altså det en del av pakka, du får en god del bursdagsmeldinger på bursdagen din. Men det som var så ekstremt koselig med søndagen som var nå, var at jeg ble litt overrasket, fordi jeg fikk bursdagsmeldinger fra folk som jeg ikke har kontakt med. Som jeg liksom ikke har snakket med på, jeg vet ikke, kanskje 5 år hvertfall, og så lenger enn det. Så, og jeg ble så glad. Jeg ble sånn sjokka. Det var liksom sånn, hei, vi vet at vi ikke har snakket sånn på lenge, men jeg ville bare ønske deg gratulere med dagen, liksom. Og jeg bare, så utrolig, utrolig koselig. Og det har jeg lyst til å ta meg videre, og være flinkere til å bare sånn sende en melding til noen som jeg ikke har så mye kontakt med lenger. Fordi, altså, de blir jo glad. De blir jo glad. Og det du som hører på, det et lite tips til deg også. Vi må bli litt bedre på det her. Vi må bli litt bedre på det. Vær litt mer menneskelig. Bare, ikke være redd for å bare sende en melding. Det gjør jo dagen. Det gjør jo dagen som bare det. Så det mitt lille pro-tip til deg her i dag. Nå må vi ta turen til litt god musikk her på MP3, vet du. Det Admiral P og Nico D med låta Engel. Kos deg masse med den.

0: MP3.
1: Ett minutt over to. Takk til Clara. Nå det deg og meg sammen. Og I dag har jeg altså stått opp så tidlig at det var jeg som vekket fuglene. Du vet at man har sånn saying sånn der, at man står opp så tidlig at man vekker fuglene, vet du. Det var meg I dag tidlig. Hvorfor jeg stod opp så tidlig, og hvor tidlig har du stått opp I dag? Det lurer jeg altså på. Gå inn I appen NRK Radio, lag en avstemning som ligger ute allerede nå, jeg. Hvis du svarer jeg har døgnet og våken fortsatt, da får du premie av meg. Nå aller først så skal vi til NRK Nyheter. 1,5 minutter over 2.
2: Og vi starter I Sentralafrika.
0: Emma Nordstein.
2: Over 2000 mennesker døde etter å ha vært smittet med Ebola-viruset I Kongo. Det sier myndighetene I landet, skriver nyhetsbyrået AP. Over 4000 personer også bekreftet smittet med viruset, og Verdens helseorganisasjon sier at dette det største Ebola-utbruddet noensinne. De første tilfellene ble registrert I mai, og siden det så har smitten økt kraftig. Det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten foreløpig, og den smitter via kroppsvasker som svette og spytt. Og reporter Rasmus Halvorsen sier at leger uten grenser forteller at dette gjør arbeidet deres vanskeligere.
3: Leger uten grenser har sagt til helsearbeiderne der at de må hjelpe folk uten å ta på dem. I tillegg så regionen preget av krig og skepsis mot myndighetene, som gjør det vanskeligere å spore smitten og få isolert de som smittet.
2: En svensk kvinne I 40-årene har vært skutt på en turistgate I Lisboa I Portugal på mandag. Det skriver den svenske avisa Expressen. Kvinna sendt til sykehus etter at hun ble skutt I brystet ved en restaurant I hovedstaden. Hun har ingen livstruende skader ifølge politiet. Ingen arrestert, men politiet sier at en bil med to mistenkte personer kjørte bort fra stedet kort tid etterpå. Sveriges utenriksdepartement bekrefter hendelsen og sier at den svenske ambassaden I kontakt med kvinner. Det har vært en høyrebølge her I landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP landets desidert største parti ifølge en måling som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Nesten en av tre vil ha stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis at det var valg I dag. Og Aglen forklarer hva som kan være grunnen til det her.
4: Mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima og kraftpolitikk. Og I tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
2: Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Takk, Emma. Vi tar for oss vær her hos oss nå, for alltid av Yr.no, med tilfellig steder over hele Norge. Honningsvåg I Finnmark, Nordkapp, 8 grader I kveld, og delvis skya resten av dagen. Du I Storslett I Troms, får du også delvis skya vær og 6 grader. Fauske Nordland, Regnbyger og 11. Meløs I Trøndelag får 11 mot kvelden og delvis skya. Og du I Giske I Møre og Romsdal, får du helt likt vær, 11 grader og delvis skya. Samme I Leikanger I Vestland, Odda får 1 grad varmere. 12 grader og delvis skya vær. Bryne I Rogaland, 9 grader og delvis skya vær mot kvelden. Og Lyngdal I Agder får 12 og pent vær resten av dagen. Og du I Stokke, får du også pent vær. Stor fin sol og 13. 15 grader I Langesund I Telemark med klar vær. Hønefoss I Buskerud får 14 grader og lett skya vær. Nesoddtangen I Akershus, 17 grader og delvis skya vær I kveld. Halden I Østfold får klar vær 13. Og Hamar og Gjøvik får 14 grader I kveld og delvis skya vær resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no. Eller I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: 2:05.
0: Martin Holmen.
1: Og nå vi inne I tirsdag. 11. august. Den første tirsdagen. Tøffe tirsdag. Den første testen på om vi klarer å komme oss gjennom høsten. Det klarer vi. Come on, nå kjører vi. Her nå, Chris Holsten.

0: fiende.
1: Euphoria.
0: MP3-klubben. 44% av alle som har hørt på nå har gått inn i appen NRK Radio og stemt. Sto opp klokka 5 i dag. De søla mange. 43% sto opp sånn 7. Og så har vi 12% på jeg som lenge i dag. Deilig. Du finner avstemningen hvis du går inn i appen og hører på oss direkte i appen NRK Radio. Inboxen også åpen. Kjenner meldingen også i appen. Og vi kan ta med oss Johanna her. Hei Martin, ha en fantastisk dag. Åh, elsker positiviteten din, Johanna. Aksel Kandla skriver, siden du setter på Euphoria, betyr det at daten gikk bra, Martin? Vi analyserer alt du gjør og sier nå. Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Du får vente og se, Aksel, hele historien om hvordan daten eventuelt har gått, eller om det ble noe date i helt tatt. Får du vite rett etter klokka 3 i dag, om bare 40 minutter. Og så får meldingen her fra Alexander, står det. Alexander, han sier at han sto 5 i dag. Det fantastisk. Opp før fuglene fis, som han sier. Det uttrykket, Martin. Ja, det sant det. I dag så var vekka jeg fuglene. I dag satt meg på sykkelen og litt før 6, så syklet jeg inn til Maridalen. Åh, nydelig var det. Vi skal i gang med klubbkoden. En konkurranse hvor du kan stikke av med en premie. Hvis du vet hvilken låt som skjuler seg bak noen emojier. Vi bruker da altså appen NRK Radio, så har du ikke appen. Anbefale lasten om en eneste gang. Den gratis lasten, gratis å bruke. Du må lage deg en profil bare, og det tar cirka 20 sekunder. En som har profil, det Birgit Eline, og skriver hei Martin. 25 grader her jeg bor, skal tegne litt, og så har lyst til å høre full og fin av Synnevo. Fortsatt god tirsdag, hilsen Birgit. Ok. Hva tegner du for nå, Birgit Eline? Det en ny melding, da. Er du kunstner, liksom? Nå ble jeg nyfiken.

Ja da, Synode på MP3 med full og fin, fordi vi har en kunstner med oss. Ja, ja, ja. Birgit Line, som holder på å male akkurat nå, sier at hun prøver å tegne et landskap, og vil høre full og fin, for å få ut... Litt, hva heter det, stemning, motivasjon gjennom det der å male. Det fantastisk, jeg elsker det. Her hos oss skal vi snart få på oss klubbkoden, men før det, golfklubb, her sucker for pain.

0: dimineața.
1: Oi!
0: Det er ikke det her, ja. Hva kan det her være for noe? Ah, kanskje det klubbkoden vi på jakt etter. Dette et lydhint til hvilken sang vi på jakt etter. Og hvis du går inn I appen NRK Radio, så ser du nå også at jeg har laget en avstemning, hvor du finner to emojier. Og bak de to emojiene, så skjuler seg en låt. Og hvis du vet hvilken låt vi ute etter, så sender du melding nå inn I appen NRK Radio, med riktig svar. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Det må du bare vite. For sånn funker systemet vårt. Jo flere meldinger du må lete inn om, jo ofte er det større sjanse for at den stopper på ditt navn. Et lydhint til du skal få av meg, det kommer her. Ok, jeg kan si deg et annet hint, og det at han som synger, da, han som både vokalist og pianist og gitarist og greier, han heter altså Chris, og så heter han det samme som meg til etternavn, bare til fornavn. Ok? ja da, ja. Ok, kanskje på jakt etter nå, hva vi er på jakt etter. Hvis du også vet det, så sender du melding nå inn I appen NRK Radio, og med da, riktig navn på for låta. Og flere meldinger, altså, jo større sjanse har du for å vinne da. Tom med oss, han skriver, hei Martin, kan det være Viva La Vida? Det skal jeg si, Tom, at det ikke er. Det ikke Viva La Vida, men du inne på noe. Virkelig inne på noe, det du. Men nesten, altså. Rett etter du har fått Fredrik Kalas med Jovial og en annen genial låt, det betyr om cirka 6 minutter, så skal vi trekke en vinner. Så nå må du bare fortere, altså. Du har tida veien.

Shakira, Bird Boy, Die Die, Let's Go. Og nå skal vi finne ut av hva som riktig svar på klubbkoden, som en konkurranse som bare varer I 10 minutter, hvor du som hører på må sende melding til meg med riktig svar på hva som skjuler

Coldplay og Paradise. Svaret på dagens klubbkode. Og Lasse fra Fredrikstad, han visste at det var nettopp den låta der. Gratis Lasse stakk av med en premie, og I morgen igjen en ny runde med klubbkoden. Og Lasse skriver på melding til meg også I appen. Tusen takk for en hyggelig prat på radio. Åh, fader altså. Lasse, skikkelig hyggelig å snakke med deg også. Og hvis du sender meldinger, ja, da kan det være knotet å finne ut hvor du gjør det I appen. Men som Lasse sa, oppe til venstre I appen, der står det da send inn. Nå går jeg inn I appen selv også, I appen NRK Radio. Og så hører jeg da gå inn på direkte nederst, trykker på NRK MP3. Og når du da ser den der, så står det send melding til MP3-klubben. Og da kan du sende så lang melding du bare vil, eller 5000 tegn da, maks per melding. Det bør jo holde. En liten novelle, rett og slett. Hva med litt Charlie Puth? Her How Long? 10 på 3.

Charlie Puth med How Long. Martin her I radioen din. Carl Håkon har sett melding I dag. Knock, knock. Hva betyr det, Carl Håkon? Ok, I appen NRK Radio, bare en liten hei, hei, her jeg. Ja, velkommen skal du være. Kom her, Carl Håkon. Ta plass. Ja. Fantastisk. Å, jeg elsker det. Inboxen min hver eneste dag en glede. Blant annet Pene Alice sier, da jeg klar for Martin, vært I byen og kjøpt ny joggesko og to bukser. Blir det noe Harry Styles I dag, tro? Ja, penalist, det skal bli Harry Styles. Erlend skriver, jeg vil høre hvordan daten din gikk. Erlend, det ikke sikkert det har vært en date, men du skal få høre, da jeg I sommer gjorde noe som egentlig ikke tør. Jeg tok virkelig sats og gjorde noe tøft, rett og slett. Det skjer om bare 8 minutter, så skal du vite den historien. Ikke gå noen sted, kanskje blir du inspirert også til akkurat det. Og så har jeg fått melding fra Stina her, og nå må jeg bare finne låta mens jeg snakker, for det her har jeg lyst til å spille for deg, faktisk. Det her en, der var den, vet du. Nei, det var feil. Der det sånn. Jeg får melding fra Stina, og Stina har lyst til å skrive meldingen her nå. Heia, akkurat nå kjører jeg og hun mamma ved Saltfjellet på vei med siste flyttelasse før jeg skal flytte inn på hybel. Derfor lurer jeg på om vi kan få høre SOS Amokosir og Ari Bagora. Og jo, det jeg lyst til at du skal få høre. Og da spørsmålet Stina, hvor det du flytter? Det det store spørsmålet nå. Det Saltfjellet fra Bodø kanskje da? Skal du til Narvik? Eller skal du så langt som helt opp til Tromsø? Det egentlig et spørsmål vi lurer på hele MP3-klubben. Send meldingen da, inn I appen og radio, og oppdater oss. Makosino, Arbagora.

0: og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Klokka, den tre.
0: Martin Holmen.
2: It's me, Mario. Om 5 minutter skal du få høre om da jeg var så modig I sommer at jeg nesten ikke tør å tenke på om jeg noen gang kommer til å være så modig. Kanskje blir du inspirert du også til å gjøre noe du aldri har turt å gjøre. Følg nå, Sean Paul.

Bill Eilish, Justin Bieber, bad guy. Litt sånn, følte jeg etter at jeg I sommer spurte en fyr, altså flyverten på flyet mitt, om å ville gå på date med også. Det var litt sånn, da var det gjort. Det bare sånn, jeg har aldri hoppet fra 10 meter noen gang I hele mitt liv, men det føltes litt sånn, det var skikkelig ta sats, liksom. Jeg bare, if you are Evan Oslo, give me a call. Og så la jeg telefonnummeret mitt på stolen. Nei, åh. Heldigvis så svarte han ja. Og det blir date. Jeg bare sier til deg, det blir date. Fått melding I appen NRK Radio av Pene Alice, som skriver steike. Du modig. Tror jeg vel gjort det samme? Alice, selvfølgelig hadde gjort det samme. Og det som synes det sånn fint å se at 26% har gått inn I appen NRK Radio og stemt at den faktisk har spurt noen ut på date. Ansikt til ansikt. Og det var modig. Det også sånn at vi har 18% som sier bare hvis jeg får flyvert selvtilliten som Martin, da tør jeg si noe ansikt til ansikt. Det har jeg tenkt på. Og når jeg sier det her på radioen at jeg tørte å spørre en flyvert og gå på date, tenker jeg sånn, du som hører på, tenker du da at ja, selvfølgelig, Martin. Du jobber I radio og greier. Du kan jo gjøre det. Men jeg kjenner på at jeg fikk en hjertebang at jeg skulle si det på radioen også. Litt sånn, oi, wow. Nesten som man delte noe som var liksom privat, skjønner du mener? Litt sånn, oi. Man gjør seg litt sånn sårbar. Og helt ærlig, når det kommer til en dating, jeg har ikke mye skjørt litt, altså. Jeg har jo vært sammen med kun én person I hele mitt. Han var jeg sammen I 9 år. Så det er helt nytt for meg også. Men kanskje skal vi ha det her som litt sånn ditt tegn til å kanskje gjøre noe du ikke tør, eller har ikke turt livet ditt. Sånn som for eksempel jeg spør, I en appen NRK Radio, I en avstemning, hva ditt modigste øyeblikk I sommer, spør jeg om. Akkurat nå svarer altså 13%, gjorde noe skummelt, hoppet høyt eller prøvde surfing. 26% sier, sa ifra noe jeg har brent inne med lenge. Og vi har 24% på spurt noen på date. Og så har vi 38%, ikke en skit. Jeg holdt meg trygt I komfortzonen. Og det må også være lov. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Takk for at du hører på! Og god tirsdag! Streets på Speitre, men nå først Lucas Estrada.

0: Det Sweet Boys, og det misforstått. Og akkurat nå, vi sitter og snakker her nå om liksom, dating, og det å tøffe seg, og det å ta mot til seg, og gjøre noe man kanskje aldri har turt å gjøre. Vet du hva? Gå inn I appen NRK Radio og stem på hva du kunne gjort. Du hører på pinner hvis du hører på oss direkte. Men, legger vi det litt til side, så skjer det ting altså, akkurat nå I idrettens verden, nemlig Birmingham.
1: Gå heller rundt, du har krefter til
0: det. Det EM. I friidrett, og det her skjedde I går kveld.
2: Så kommer ut på opploppet, slipper løs kjempekreftene, og fosser fram I tetten. Dette blir et overleget norsk gull. Jeger inn til gull for Norge. Fantastisk Baron Juel Kulseng og Jeger.
1: Og det mesterskapsrekord med tre tidel.
0: Det helt rått. Altså, vi... Vi har hatt gull I går. Altså, jeg blir helt sånn fra seg nesten. Ja. Gå inn på nrk.no og få med deg alle ting som skjer I dag, blant annet tirsdag 11. August. Blant annet I kveld skal du få med deg stasforang. Det slegge, det 5000 meter, og det hekk også. Det mye som skjer I kveld. Bare sjekk det ut. nrk.no, det stedet hvor du får med deg alt som skjer I friidretts-EM I Birmingham at the moment. Og Norge, vet du. Norge. Vent da, jeg har lyd her, vet du. Lyd, den. Ja. Det lenge siden.
2: Vent.

frisør. Det MP3-klubben du hører på. Jeg heter Martin, og på, i disse dager så det sjukt mange som på farta og flytter til steder. Vi hadde med oss blant annet Stina I stad, som fortalte at hun kjørte over Saltfjellet med mor si, og jeg var sånn, hvor skal du da liksom? Nei, hun skal bare til Mo, som hun skriver, altså Mo I Rana da. Og det hun skal gå på dramalinja på videregående. Lykke til, Stina, med det. Se med oppdatering av løpet av høsten, hvordan det går. Lærer du noe dansetrinn? Det noe cha-cha-cha? Eller det noe piano? Jeg vet ikke. Så alt kan det være. Og så det sånn at på NRK.no også, så det nå en nettsak som jeg tenker vi må bare snakke litt om. Nemlig om kollektivet og reglene som redder det. Men før vi gjør noe av det, så skal vi ta for oss en melding jeg fikk av Bjarne André. Han skriver, hei Martin, kan du spille sommerfavoritten min, Moving to the Sun med Hugel? Vet du hva? Jeg har funnet faktisk. I'm moving to the sun. Og her den til deg. I did it all the time. Her god, altså.

Det Moving to the Sun, og det Hugel, og det Bjarne André sin favoritt sommerlåt du fikk servert der på NRK MP3. Den ikke noe noe, altså. Den skal jeg høre med på, Bjarne André. Takk for melding, virkelig. Jeg elsker det. Fått melding her av Aileen også. Martin! Endelig tilbake! Hva skal du studere I Lillehammer? Skal du begynne deg selv på sosialt arbeid? Aileen, jeg skal fortsette den bacheloren min som jeg begynte på I Tromsø I psykologi. Da kommer vi til å se hverandre. Faen, så hyggelig, gitt. Herregud. Hvis du ser meg I gangene, gi meg en high five da, på Lillehammer. Det jo, ja, det de to neste årene da, så blir jeg på Lillehammer faktisk. Så det jeg gleder meg å se. Jeg håper du kommer til å være med også, Aileen. Videre utover. Jeg skal jo være radioen også samtidig, så alt blir som det vanlige. Og det deilig å kunne ha radioen sammen med videre. Åh, jeg gleder meg til det. Men du, du skal få noen hjelp av deg. Kanskje Aileen skal flytte inn på, I kollektiv på Lillehammer. Hvis du som hører på skal det, og trenger litt tips og råd, så skal du få det rett etter Morgans Luele. Her først nå, bare min.

0: sommer.
1: På NP3 all summer long.
2: Heights.

0: Bieber Rexha, det New Religion. Det her NRK MP3. Jeg heter Martin, og jeg fått meldinger fra Carl Magne nå I appen NRK Radio. For jeg spurte I sted, og sa sånn, du kan melde deg på ja-nei-rekken nå, hvis du har lyst til det. Og Carl Magne skriver, du vil ikke ha meg med, for jeg har vunnet 3 ganger over deg. Fy sør, tenkte jeg, da du bålsig. Fy sør, nesten skal ta med han, etter bare for å knuse Carl Magne. Ja, du skjønner. Appen NRK Radio har fått stelle for å melde deg på akkurat nå. Du sender en melding til meg og skriver jeg vil være med og passe på at telefonen mitt slengt med da. Så får vi se hva som skjer når klokka blir 4:15. Hvem som med på radio. Her hos oss, musikker fra Hagle på E3 om 2 minutter.
1: Jeg har ermen I kermen, kjæra på stell, sletter I Chevrolet Chevel.
0: Før noe som helt annet, klart for siste nytt. Og det får vi av NRK Nyheter. Klokka, den 4.
2: Og vi starter I Colombia.
3: Emma Nordstein.
2: Over 200 mennesker døde etter jordskjelvet I Colombia I går. Det sier myndighetene I landet, skriver nyhetsbyrået AP. I tillegg så skal rundt 3000 personer være savnet, og redningsarbeidet fortsetter. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. 165 bygninger skal ha kollapset I flere forskjellige byer, skriver NTB. Reporter Inger Marit Kostebrotten har snakket med folk I landet som sier at de redde for at mange ligger fanget I ruinene.
4: Ellers så det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt I natt. Og samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
2: Boligprisene I landet stiger mer enn lønna til vanlige folk, og I Oslo så har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. I tillegg så har mulighetene vært mindre I Bergen, Stavanger og Tromsø det siste året. Hekkeløper Amalie Juhl klar for EM-finale I 400 meter hekk. I går fikk 32-åringen EM-gull etter at Norge stilte lag I blandet stafett for første gang. Og Juhl var fornøyd med semifinaleløpet etter feiringen I går.
5: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt opp I går kveld. Så sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
2: Hun har tidligere sagt til NRK at det vemodig at det her hennes siste mesterskap, og at hun har lyst til å gå ut med et smell. Og finalen, den kan du se på NRK TV klokka 8:08 I morgen kveld. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Takk Emma, nå får vi være, og det får vi alltid av IR.no. Tilfellige steder over hele Norge. Honningsvåg, Finnmark, 7 grader og delvis skya hver kveld. Storslede, Troms, 6 og delvis skya. Du I Fauske, Nordland, får du regnbyger og 11, eller regner nå også da, og regnet fortsetter bare. Melhus har delvis skya hver, og det blir 11 grader mot kvelden. Giskere, samme. Leikanger I Vestland får 12 grader I kveld og delvis skya. Odda, litt penere vær og 12 grader. Bryne, Rogaland, delvis skya vær og 9 grader. Lyngdal I Agder, pent vær resten av dagen og 12 grader I kveld. Stokke I Vestfold, Langesund, Hønefoss, Nesotangen og Halden får alle likt vær. Det blir pent vær mot kvelden og temperaturer rundt 16 grader. Ta med oss Hamar og Gjøvik også innlandet. 15 grader og delvis skyet vær resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no eller I appen Yr.
6: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: 4:30.
3: Martin Holmen.
0: Og det klart for ja-nei-leken. Den kommer deg om bare noen få minutter. Og vil du være med, sender du melding I appen NRK Radio. Jeg også El Papo med TV. Men før det som lova, har jeg haglet nå med erven I kermen.

0: skrevet låta. Er du italiensk, så sier du TV. Buonasera. Jeg heter Martin. Hyggelig at du er med meg. 8,5 over 4.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei.
0: Det rart med det. Nå det konkurranse igjen. Har du lyst til å være med, eller? Da synes jeg du skal slenge deg med. Send en melding inn I appen NRK Radio. Søk opp MP3-klubben og trykk på send inn melding. Eller bare hør på oss direkte helt nederst. Trykk på direkte. Og så NRK MP3, så står det send inn melding.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Tenker du at du har lyst til å teste deg på radioen? Kom igjen da. Sleng på telefonnummeret ditt og send inn en melding. Loreen på vei til deg med tattoo og før det Bausa med Magnetic og det interessante eller ikke så gære interessant da men litt fun fact at begge de to låtene akkurat 3 minutter lange det betyr at om akkurat 6 minutter så skal vi på radioen og kjøre tirsdagens utgave av ja og nei leken og du kan melde deg på nå appen NRK Radio

0: keep watching. Tate McRae, da. Just keep watching. Vi har jo hatt tidens Jan Eirek I dag, hvor Karl Magne virkelig knust. Yes, for å si det sånn. Gautebass sendte en ny melding til oss også I appen her, skriver Martin. På tide at de får plass vandrepokal I Jan Eireken. Kjør! Vet du hva, den fader ikke dumt, altså. Du kanskje skal kjøre på med vandrepokal? Jeg hører med sjefene. Det var gøy da, send den pokalen rundt omkring I hele Norge. Anne Grete skriver, Martin, meg klarer du ikke å knuse, selv om du forsøkte å lure meg med å holde leken I gang I ett minutt. Ok, Anne Grete. Challenge. La oss utfordre deg I dag. Jeg klar.
1: Sommer på MP3 alltid musikk.

0: Jenter på NRK MP3 Og vi skal I gang med det her
1: Dine tre på MP3
0: Nå du musikksjef for tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere Og har du en favorittlåt I dag? Send inn til meg nå I appen NRK Radio Skriv da også en låt du hører Og jo bedre grunn du har for hvorfor du hører låta Jo større sjanse har du også for å få den på radioen Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og de kjemper rappen, altså. Rett etter at du har fått Pitbull med Gimme Everything, så første låt ut på vei. Kom an da, hvilken låt vil du høre? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life.

Det Pitbull, ja. Og det Give Me Everything. Og nå klart for låt nummer 1. Dine tre på NP3. Helt riktig det. Og nå det Gaute Bass som sjef nummer 1. Han rårask I dag til sin melding og skriver en låt som har gått på repeat I sommerferien til Basse. Sara Larsson med Midnight Sun. God låt det der. Kjør! Neida. Kjør, sånn. Det greit, det. Du sjef nummer 1, Gaute Bass. Sara Larsson skal bli. Men det betyr at du har 2 låter igjen, da. Vil du være musikksjef? Send melding I appen NRK Radio og gjør det nå.

opp Harry Styles, bestemt av Pen Alice. Låt nummer 2, og vi går rett av til låt nummer 3, bestemt av Lina på melding til oss I appen NRK Radio. Her står det, vil høre kyss meg av Ylva på favorittsangen min akkurat nå. Trengte mer grunn enn det. Her låt

0: Ylva, det med Kyss meg, bestemt av Lina. Hun ringte oss I appen NRK Radio, og det var låt nummer 3 av 3 I dine tre på MP3. I morgen 16:30 så kjører vi på en ny runde med ja-nei-leken, nei, med dine tre på MP3. Så kan du få avbestemme sikken, du også hvis du har lyst til det. Eller, skal vi ta en låt til da? Martine sin melding her, hun skriver at hun gjerne vil høre musikk fra Ramon, og vil gjerne høre OK jeg lover. Så her kommer den. Låt nummer 4 av 3.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.
2: Ramonde.
1: Så åpnes det igjen.
2: Ok, jeg lover. Døren lukkes, og så åpnes det igjen. Bestemt av Martine, låt nummer 4. Og det betyr at dine tre på MP3 er over for i dag. Men, i morgen en ny runde. 16:30 her på kanalen, så ikke gå noe sted. Bli med oss. I dag har vi snakket om det å være modig. Det der å tørre å gjøre ting som du kanskje ikke trodde at du skulle tørre å gjøre. Og jeg, ja, jeg gjorde noe skikkelig tøft, synes jeg, for jeg er selv. Hva jeg gjorde for noe, og hvordan det gikk. For vi til rett etter Sabrina Carpenter. Liten oppsummering altså, av det. Og også avstemningen vår også, i appen NRK Radio.

Og da er det bare å gjøre seg klar da For en tirsdag her på NRK MP3 Jeg heter Martin, tilbake I morgen Med mer klubben klokka to Abi vekker deg klokka halv sju med endelig morgen Og når det sagt skal jeg bare si sånn at Ylva på vei til med maskulin Nå først Nicky Jam, J Balvin Her X Ha en bra tirsdag

0: Ny musikk. På MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: alltid musikk hele sommeren.
1: MP3.

sol, sommer og alltid musikk. MP3. Five days on the

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Alle ain't ready for this. Let's go.
1: God sammen.
2: M-P-T.
3: Jeg må ikke stoppe i dag til å være litt down, ass, gærlig. For jeg gikk på en s***, man. Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og...